0: mole mole mai
1: Whaka mole mole mai
0: E tau tui anuku tūta
1: Tau tui anuku tūta
0: Awa nege ti fili mai
1: Awa nege ti fili mai
0: Koki hukia whakasebe seko